la eu cu trăiesc pe mumetare, da, da, da, da, da. Băniții nu-i zic pe mumetare.